0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Hei, kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima sebuah bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
2: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tiada penyelesaian ketenteraan dilihat mampu menamatkan perang antara Iran dan Amerika Syarikat. Ketika rundingan untuk menamatkan konflik itu dilaporkan menemui jalan buntu. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, sebarang tindakan ketenteraan baru oleh musuh akan dibalas dengan tindak balas lebih kuat. Selain menegaskan pertahanan Iran akan dipertahankan dengan segala kekuatan. Washington sejak beberapa minggu kebelakangan ini mengurangkan operasi ketenteraan dan beralih kepada tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sementara itu, Menteri Minyak Iran Mohsen Paknejad meletakkan jawatan ketika negara itu berdepan krisis bekalan petrol susulan konflik yang berlarutan di Asia Barat sehingga mencetuskan barisan panjang kenderaan di stesen minyak. Pejabat Presiden Iran memaklumkan Presiden menerima peletakan jawatan Paknejad dan melantik Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Minyak Nasional Hamid Bovad sebagai Menteri Minyak Sementara. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bach, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, tiba di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand termasuk mengadakan latihan bersama dua hala. Semua pesawat pengembuan B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat berkenaan telah dipindahkan semula ke pangkalan asalnya di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England pada Ahad selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bah letupan ditemukan. Syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Pegawai lapangan terbang Najaf Hussein Muhanna berkata, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Sekata Washington terhadap syarikat penerbangan Iran merupakan sebahagian usaha menekan ekonomi Tehran ketika kedua-dua negara masih belum mencapai perdamaian. Pelakon Angelina Jolie yang pernah berkhidmat sebagai utusan khas Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengetengahkan skala kemusnahan di Gaza dengan berkongsi imej satelit sebelum dan selepas menunjukkan kerosakan meluas akibat genosid Israel di wilayah Palestin itu. Memetik analisis satelit PBB, Jolie berkata setakat Jun, 82% struktur di Gaza mengalami kerosakan dan kira-kira 2/3...
1: Baik saudara, kita dengarkan ucapan perasmian Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena khazanah Mega Trends Forum 2026 yang disambung siar dari TV1. Tidak menyentuh.

0: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

kakak-kakak manis, adik-adik manis semua. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, Kak Ji nak

0: Tawaran kami terhad kepada pelanggan terpilih sahaja. Langkah mudah, tekan pautan diberi untuk memilikinya. Jangan lepaskan peluang istimewa ini.
1: Anda pernah mendapat mesej seperti ini? Pastikan anda tidak mudah terpedaya. Ia hanya satu taktik skema yang sedang mencari mangsa. Hubungi talian Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC 997 dan laporkan kepada pihak berkuasa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: Ibu, tengok tu, ada orang hisap rokok.
1: Tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Aziz Abdul Rahman. Antara tajuk utama hari ini, Dr. Nakib tinjau keperluan 3 SJKT di Kota Tinggi. Johor kekal peneraju pengeluar tanaman makanan negara. Berita sepenuhnya. Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia berkenan berangkat menziarahi keluarga Allahyarhamah Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal di Kampung Selamat Yong Peng pada hari ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda yang diiringi isteri pemangku Sultan Johor Cik Puan Mahkota Halida turut berkenan mengurniakan sumbangan peribadi bagi meringankan beban keluarga arwah. Baginda menzahirkan kesedihan atas insiden itu, memberikan kata-kata semangat kepada bapa arwah Muhammad Khairul Faizal Khair dan nenek jemaah Rabani serta keluarga. Pertemuan baginda bersama keluarga arwah berlangsung selama hampir sejam. Johor kekal sebagai negeri pengeluar tanaman makanan terbesar negara dengan peneraju bagi beberapa subsektor utama termasuk buah-buahan, tanaman industri dan tanaman herba. Exco Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Mat Ishak Abdullah berkata, tahun lalu Johor menyumbang 17.3% kepada KDNK Pertanian Negara tertinggi di negara ini. Tumpuan bukan sahaja kepada peningkatan pengeluaran hasil pertanian, malah memperkukuh industri hiliran dan asas tani bagi meningkatkan nilai tambah produk. Usaha itu termasuk membantu usahawan beralih daripada perusahaan kecil dan sederhana kepada pasaran digital, peruncutan moden serta pasaran domestik dan antarabangsa. Keperluan kemudahan dan infrastruktur 3 sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT di sekitar Kota Tinggi diberi perhatian menerusi tinjauan turun padang. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, tinjauan itu bagi melihat sendiri keadaan sekolah selain mendengar keperluan pihak pengurusan dan guru. Tinjauan melibatkan SJKT Ladang Pelepah yang mempunyai 31 murid, SJKT Jalan Tajuk dengan 160 murid dan SJKT Ladang Rem yang menempatkan 37 murid. Perbezaan jumlah murid antara sekolah tidak seharusnya menjadi penghalang bagi memastikan setiap sekolah mendapat perhatian dari aspek kemudahan dan persekitaran pembelajaran. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB sedang memperhalusi dan meneliti pelaksanaan dasar berkaitan penyewaan ruang gerai untuk premis makanan. Menerusi kenyataan Facebook MBJB, perincian melibatkan skop, syarat, kadar bayaran dan kaedah pelaksanaan masih dalam penelitian dengan mengambil kira pandangan keperluan serta kemampuan peniaga sebelum ketetapan dimaklumkan secara rasmi. Kerajaan Johor dan MBJB akan terus memperhalusi perkara berkenaan agar kepentingan semua pihak dapat diseimbangkan sekaligus memastikan penjagaan dilaksanakan secara teratur dan bersih. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor menyita sebuah kenderaan mewah selepas didapati melakukan kesalahan lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh. JPJ Johor memaklumkan tindakan itu dilakukan menerusi obsolescence dalam usaha memastikan pihak dan pengusaha kenderaan mematuhi peraturan ditetapkan. Pemeriksaan didapati kenderaan berkenaan mempunyai perlindungan namun LKM telah tamat tempoh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan dan lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. Satu, jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. Dua, waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. Tiga, semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM, Permata Selatan. Johor FM, di
3: setiap jalan. Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.

Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
1: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kerana memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Buku Panduan Jururunding PDRM di Bukit Aman hari ini. Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
1: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then set up, sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu.
1: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor serta sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada Malaysia yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
2: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Berucap pada Forum Khazanah Megatrends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
2: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amana, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkhidmatan MyEG Senyap Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak lagi dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ, portal awam JPJ, kaunter dan kios JPJ. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan meningkat 3.5% kepada RM336.06 bilion pada 2025 berbanding RM324.61 bilion pada tahun sebelumnya. Laporan Ketua Audit Negara memaklumkan hasil cukai menjadi penyumbang terbesar dengan kutipan RM259.82 bilion merangkumi 77.3% daripada keseluruhan hasil. Jumlah itu meningkat 8.2% berbanding 2024 dan turut melebihi anggaran sebanyak RM6.42 bilion. Peningkatan itu didorong antaranya kutipan cukai langsung yang naik 5.2% manakala cukai tidak langsung meningkat 15.7%. Sementara itu, prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan bertambah baik pada tahun lepas apabila defisit berkurang RM3.878 bilion, manakala lebihan hasil meningkat RM2.184 bilion berbanding tahun sebelumnya. Nisbah defisit kepada KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7% mengatasi sasaran 3.8% dalam belanjawan 2025. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam selepas mencatat kemenangan 1-0. Pemain gantian Fergus Tierney muncul wira harimau Melaya apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-62 sekaligus memastikan skuad kendalian ketua jurulatih sementara Tan Cheng Ho menamatkan kempen di tempat ketiga. Kemenangan itu cukup bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menewaskan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2014. Luar negara, menjelang mesyuarat tahunan 2026 Tabung Kewangan Antarabangsa Kumpulan Bank Dunia minggu depan, langkah kawalan banjir dan pengangkutan di Bangkok dipertingkat. Jurucakap kerajaan Ekabob Benpises berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi berkaitan memastikan banjir dan gangguan pengangkutan tidak menjejaskan mesyuarat selain mengarahkan langkah diambil untuk memulihkan perkhidmatan pengangkutan bertujuan mengekalkan keyakinan terhadap kesiapsiagaan Thailand menerima pelawat antarabangsa dan pelaburan asing.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Pengkantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Tahu ni Fahad.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya menerima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Okey, juara Fair Permata Selatan. Itu dia tadi kita dengarkan lagu daripada Left Handed dengan lagu bertajuk Ku di Halaman Rindu. Sebelum itu daripada peraturan negara kita, Ella, Cinta Selembut Sutra dan Hukum Karma daripada Wings. Okey, untuk jam yang seterusnya nanti saya akan cuba tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda. Dan sebelum itu saya nak tunaikan lagi dua lagi permintaan yang sempat saya tunaikan sebelum kita ikuti ringkasan berita dari bilik berita juara Fair pukul 10 malam nanti, iaitu kiriman daripada Mirul Akhir yang berada di Taman Dahlia nak nyanyikan lagu pilihannya daripada Mi dengan lagu yang bertajuk Jemu. Okey, dan sebenarnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, okey, datang dari Parit Sulong, Batu Pahat, Rusdi Husin, dengan lagu daripada Ekspedisi dengan lagu yang bertajuk Kampus Malam. Okey, dan anda yang lain terus hantarkan lagu-lagu pilihan anda. Okey, masih lagi sempat insyaAllah. Yang mana dahulu akan saya dahulukan lagu-lagu permintaan anda untuk ruangan seleksi. Dia bagi terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam. Menerusi di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Semuanya untuk anda. Melody Permata, Johor FM, seleksi.

0: sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.
2: Juara FM Permata Selatan Rengkasan berita untuk malam ini. Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia berkenan berangkat menziarahi keluarga Awang Farma Erin Sofia Muhammad Khairul Faisal di Kampung Selamat Yomping pada hari ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda yang diiringi isteri pemangku Sultan Johor Cik Puan Mahkota Khalidah turut berkenan menguniakan sumbangan peribadi bagi meringankan beban keluarga arwah. Johor kekal sebagai negeri pengeluar tanaman makanan terbesar negara dengan peneraju bagi beberapa subsektor utama termasuk buah-buahan, tanaman industri dan tanaman herba. Esko Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Mat Isra Abdullah berkata tahun lalu Johor menyumbang 17.3% kepada KDNK Pertanian Negara tertinggi di negara ini. Keperluan kemudahan dan infrastruktur tiga sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT di sekitar Kota Tinggi diberi perhatian mengusi tinjauan turun padang. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Al-Ghazali berkata tinjauan itu bagi melihat sendiri keadaan sekolah selain mendengar keperluan pihak pengurusan dan guru. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB sedang memperhalusi dan meneliti pelaksanaan dasar berkaitan penyewaan ruang gerai untuk premis makanan. Menerusi kenyataan Facebook MBJB, perincian melibatkan skop syarat kadar bayaran dan kaedah pelaksanaan masih dalam penelitian dengan mengambil kira pandangan keperluan serta kemampuan peniaga sebelum ketetapan dimaklumkan secara rasmi.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran Jakim.
4: Peluang 101.9, layang-layang Gunung Lumut, Sri Lalang.

Johor FM Permata Selatan, baiklah waktu dah pukul 10.16 minit malam untuk jam yang kelima kali ini. Terima kasih untuk anda, okay? Terima kasih banyak masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, dan masih lagi terus bertemu dengan saya Syamil Tok hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okay, untuk saya terus tunaikan lagi lagu-lagu pilihan pendengar untuk malam ini dalam ruangan seleksi. Baiklah, lagu pilihan yang seterusnya kita terus dengarkan lagu pilihan daripada pengirim yang satu daripada Faiz Hafizul. Dengarkan lagu pilihannya daripada Senario Sebelum dan Sesudah. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Nur Alisha. Dengarkan lagu pilihannya daripada Nora di Persimpangan Dilema. Dan kita dengarkan juga lagu kiriman daripada Rosita dari Simedan. Dengarkan lagu pilihannya Mega Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata Johor FM.

Jor FM Perumahan Selatan, Megas Kutub Bunga Singapura di Gurun Sahara. Okay, 10.31 minit malam. Okay, terima kasih banyak untuk anda yang mungkin tengah tengok bola. Okay, final FIFA ASEAN. Okay, dan petang tadi di mana skuad kebangsaan kita telah berjaya meraih tempat ketiga. Okay, menewaskan Vietnam bukan 1-0. Jadi alhamdulillah, okay, satu pencapaian yang terbaik juga. Okay, kerana mana tim skuad negara kita ni baru disatukan. Okay, dan keserasian dah pun mula nampak. Jadi untuk next nanti, perlawanan next match nanti, yang kita doa sama-sama untuk skuad kebangsaan kita. Okay, terus akan terus maju ke depan dalam untuk bagi perlawanan yang seterusnya nanti. Baiklah, dan untuk ruangan seleksi yang seterusnya untuk malam ini, saya nak tunaikan lagu daripada kiriman Nur Aira dari Pasir Pudang, naikkan lagu pilihannya daripada Spin, Mengusung Rindu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Zahra Majid pula, Fauzia Latif, Tua Mengejar Kita. Dan juga lagu kiriman daripada Nen dari Benut, dengarkan lagu pilihannya daripada Slam, Manisnya Rindu. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, ruangan seleksi hanya di Jor FM Permata Selatan.

Juara FM Permata Selatan, okay, 11.16 minit malam tu jam yang terakhir dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini Isnin 5 Oktober 2026. Okay, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal dengarkan Juara FM Permata Selatan. Okay, menerusi di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Okay, yang ada mungkin tengah mandu tu berhati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okay, sambil dengarkan Juara FM, terima kasih. Okey, yang tengah bertugas tu, okey, sambil lain-lain Juara FM, terima kasih banyak. Okey, dan ambillah lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada kiriman Nur Faizatul, dan akan lagu pilihannya daripada pengirim pilihan lagu dia, iaitu daripada Aziz. Okey, lagu kiriman dia, dia nak gunakan lagu Berputik Dalam Diam. Dan seterusnya lagu kiriman yang seterusnya iaitu daripada mana tadi kiriman dia, okey, daripada Ramzul, nak gunakan lagu pilihannya CRK Cinta dan Air Mata. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Sarah, nak gunakan lagu pilihannya Amy Mastura, Meniti Hari. Juara FM, Melodi Permata, Seleksi.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik saudara, untuk seketika apa kata kita tinjau dahulu ramalan cuaca seluruh negara pada hari pagi nanti 6 Oktober 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi di Semenanjung dijangka berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai di sekitar Perlis. Ribut petir juga di kebanyakan tempat di Pulau Pinang dan juga di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak dan juga Johor. Juga ribut petir di beberapa tempat di Kedah dan juga Selangor serta di kawasan pantai Negeri Sembilan serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka serta tiada hujan yang dijangka direkodkan berlaku di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala di Sabah pula di ribut petir di kebanyakan tempat iaitu di wilayah Persekutuan di Labuan. Ribut petir juga dilanda dijangka berlaku di beberapa tempat di pedalaman Kudat dan juga hujan di kebanyakan tempat di Pantai Barat serta di beberapa tempat di Tawau dan juga Sandakan. Manakala di Sarawak pula dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat di Bintulu, di Miri dan juga Limbang. Manakala Jerebu masih lagi direkodkan di Seri Aman, di Kuching, Samarahan dan juga Serian. Manakala tiada hujan direkodkan di Betong, Kapit, Mukah, Sarike dan juga Sibu. Itu sedikit perkongsian cuaca di sebelah pagi besok yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Jadi kepada anda yang berada di sekitar kawasan-kawasan yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi, sentiasa ambil langkah berwaspada kalau dah berlaku hujan yang boleh menyebabkan ribut, petir dan juga mungkin juga berlakunya banjir, sentiasalah berwaspada. Okey, itu dia sedikit perkongsian yang saya bawakan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia berkenaan dengan ramalan cuaca untuk pagi nanti. Jom kita teruskan layan lagu ini, sebuah lagu dari Amok dengan Joget Tari Lenggang. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 minit pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 minit pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Slash dengan Taman Astakona membawa kita ke pukul 1.29 minit pagi. Ketika ini anda berada di jam yang kedua bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 5-6 Oktober 2026. Hari ini hari Selasa, hari yang baru. Okey, ini sedikit perkongsian saya bawakan dari Jakarta, Indonesia. Mungkin ada yang dah pun mengikuti perkembangan kempen Piala ASEAN FIFA 2020 yang telah pun tamat, di mana Malaysia telah pun menamatkan kedudukan di tempat yang ketiga selepas menewaskan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Dan gol tunggal kemenangan Harimau Malaya ini telah pun dijaringkan oleh Fergus Tierney pada minit ke-62 menerusi sepakan yang memastikan Malaysia menutup kempen kejohanan dengan kemenangan. Dan kemenangan ini juga turut menamatkan kemarau Malaysia lah yang tanpa kemenangan ke atas Vietnam sejak 2014. Dan selepas kemenangan tersebut, sebenarnya Malaysia gagal menewaskan Vietnam dalam 12 pertemuan berikutnya dengan rekod 11 kekalahan dan 1 keputusan seri. Dan pertemuan terakhir mereka, iaitu Malaysia dan juga Vietnam, kedua-dua pasukan menyaksikan Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam dalam aksi separuh akhir kedua kejohanan ASEAN pada Ogos lalu. Dan kekalahan itu juga menyaksikan Harimau Malaya tersingkir selepas tewas 0-4 secara agregatnya. Dan selepas itu Malaysia mara ke aksi penentuan tempat ketiga selepas menamatkan saingan kumpulan A di tangga kedua dengan mengumpul 7 mata. Dan yang lebih manis lagi, saya kongsikan juga kepada anda, Malaysia muncul satu-satunya pasukan yang tidak dibolosi sepanjang saingan. Jadi tahniah kepada Harimau Malaya dengan kemenangan di tempat kedua menewaskan Vietnam menewaskan Vietnam 1-0 dalam kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Itu sedikit perkongsian sukan yang Izzy bawakan kepada anda untuk malam pagi ini. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Semalam ada yang minta dekat Izzy lah lagu ini, lagu dari kumpulan Zodiac, Detik Yang Berlalu. Malam ini Izzy tunaikan, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakala.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cinta.

0: rasa hatiku girang, kawan-kawan ku riang.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
1: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Awal 2022, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

Baiklah, itu tadi sebuah persembahan dari Toki dengan Selumbar membawa kita ke pukul 5.32 minit pagi. Baik, sebagai panduan juga kepada Muslimin dan juga Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 6 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.54 minit pagi, di wilayah Persekutuan Labuan 4.57 minit pagi, di Kuching Sarawak 5.18 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.46 minit pagi, Kuantan Pahang 5.46 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi, di Johor Baru 5.43 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.49 minit pagi, di Seremban Negeri 9.551 minit pagi, di Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi, di Ipoh Perak 5.55 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 5.57 minit pagi, Alustar Kedah 5.57 minit pagi, dan di Kangar Pelis ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh Muslimin dan juga Muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN perlu berkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau, bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, prinsip ASEAN Centrally perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN centrality, but it must mean capability, the power to shape events, not merely to host meetings.
0: Datuk Seri Anwar berkata ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan. Tumpuan diberikan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan amalan tata kelola baik perlu terus dipertahankan. Sebarang bentuk pencerobohan tanah tanpa kebenaran tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh menjejaskan perancangan negara serta kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguatkuasaan perlu terus diperkukuh. Sebarang isu berkaitan yang dibangkitkan pihak berkepentingan perlu ditangani segera. Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi, tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Tindakan tersebut menyukarkan usaha polis untuk menangani sebarang berkenaan secara berkenaan.
2: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kala memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disah kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
2: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Ini pula mengenai insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu. Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung perkara tersebut.
2: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Sdn Bhd dan ZHIAI Bhd sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak akan dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Pergantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada. Ia susulan proses transformasi dan pengukuhan tadbir urus dilaksanakan institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
6: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Datuk Dr. Zulkifli Hassan. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pertemuan itu bagi bertukar pandangan dan mendapatkan maklum balas berhubung isu pengurusan pelarian. Perkembangan luar negara, situasi banjir di Thailand kian meruncing apabila 31 lagi individu dilaporkan maut, manakala lebih 4 juta penduduk terjejas. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pelan pelepasan air empangan dipercepat selain membersihkan sekatan saliran dengan segera. Langkah kecemasan itu dibuat ketika Bangkok dan kebanyakan wilayah bersiap sedia berdepan gelombang baharu hujan lebat dan fenomena air pasang besar. Nepal secara rasmi menghentikan operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir Sungai Botokoshi dan Trishuli selepas 40 hari bencana itu berlaku. Tragedi dahsyat Ogos lalu itu disahkan telah mengorbankan seramai 1,455 mangsa, manakala lebih 5,000 orang lagi masih dilaporkan hilang. Perdana Menteri Belendra Shah kini mengarahkan pelan pemulihan dipercepat dengan peruntukan bernilai $3.6 bilion. Sukan Piala ASEAN FIFA 2026, Indonesia merangkul gelaran sulung kejohanan selepas menewaskan juara bertahan Thailand 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Aksi dramatik di Stadium Gelora Bung Karno itu menyaksikan kedua-dua gergasi Asia Tenggara terikat dua sama sehingga tamat masa tambahan. Malaysia sementara itu menamatkan kempen di tempat ketiga selepas menundukkan Vietnam 1-0 dalam aksi terdahulu. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA digesa meneliti semula peraturan Formula 1 susulan gangguan perisian luar biasa pada Grand Prix Bahrain di Litar Sepang Ahad lalu. Penggunaan enjin baharu yang menggunakan nisbah kuasa 50-50 antara pembakaran dan bateri menerima kritikan hebat. Insiden akibat hujan lebat itu menyaksikan beberapa jentera kehilangan kuasa secara tidak disengajakan sekaligus menyebabkan perlumbaan bermula lewat 1 jam 33 minit daripada jadual asal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenn. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula setinggan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Wanul Wajiha Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, 270 tahanan asing dipindah pulang ke negara asal. Tindakan susulan banjir kilat di Johor Bahru dipergiat. Berita sepenuhnya. Kerja pembersihan dan penambahbaikan sistem saliran di beberapa lokasi terjejas banjir kilat di Johor Bahru dipergiat bagi mengurangkan risiko kejadian berulang. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Mohd Jafri Mat Syukur berkata, tindakan susulan kejadian 30 September lalu kini dilaksanakan bersama agensi berkaitan. Antara tindakan termasuk pembersihan longkang dan pembentung selain kerja mendalamkan kolam takungan di Jalan Muhammad Amin, Jalan Air Molek dan Tasik Merdeka. Di Kampung Pasir, sebuah pam banjir berkapasiti 280 liter sesaat ditempatkan bagi membantu mempercepatkan pelepasan air. Kerja naik taraf saliran di Jalan Pantai Lido Skudai serta penyelenggaraan parit di beberapa lokasi turut dilaksanakan. Sekolah Agama Taman Daya Johor Bahru memohon peruntukan RM170,000 bagi kerja baik pulih bumbung yang mengalami kebocoran. Esko Hal Ehwal Agama Islam, Mohd Farid Mohd Khalid berkata, tinjauan mendapati kebocoran bumbung turut menjejaskan shilling dan boleh mengganggu proses pembelajaran. Permohonan itu dikemukakan menerusi peruntukan JAKIM 2026. Beliau turut meninjau Sekolah Agama Taman Setia Indah yang sebelum ini mengalami masalah sama namun kerja pembaikan telah selesai. Aspek keselamatan dan keselesaan murid serta guru perlu menjadi keutamaan dalam usaha memastikan sekolah agama berada dalam keadaan kondusif. Sebanyak 408 daripada 538 lokasi di seluruh negara siap dinaik taraf dengan capaian internet berkelajuan tinggi setakat September lalu melibatkan RM634.1 juta. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, lokasi berkenaan merangkumi Institut Pengajian Tinggi Awam, Institusi MARA dan Kementerian Sumber Manusia, Kesuma. Beliau berharap kemudahan internet yang lebih stabil dan pantas mampu memberi pembelajaran jauh lebih baik buat semua mahasiswa serta tenaga pengajar. Seramai 270 tahanan warga asing dipindahkan pulang ke negara asal masing-masing sepanjang minggu terakhir September lalu. Jabatan Immigration Malaysia, JIM Negeri Johor memaklumkan daripada jumlah itu, 182 warga Myanmar, 79 Indonesia, 6 Vietnam dan 3 warga China. Kesemua mereka dipindahkan melalui pengkalan TLDM Lumut, Terminal Feri Setulang Laut dan Lapangan Terbang Antarabangsa Senai. Penghantaran pulang dilakukan selepas tahanan selesai menjalani hukuman atas pelbagai kesalahan selain turut disenarai hitam dan tidak dibenarkan memasuki semula Malaysia. Beberapa jalan utama di sekitar pusat bandaraya Johor Bahru akan ditutup secara berperingkat Ahad ini sempena penganjuran OCBC Cycle Johor Bahru 2026. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB memaklumkan penutupan jalan bermula pukul 5.30 pagi hingga 8.45 pagi melibatkan laluan termasuk Jalan Wong Ah Fook, Jalan Terus dan Jalan Ungku Puan. Penutupan jalan turut melibatkan Jalan Tun Abdul Razak, Jalan Datin Halimah, Jalan Sungai Chat dan Persiaran Abu Bakar Sultan. Manakala, pembukaan semula jalan dilaksanakan secara berperingkat mengikut laluan dan pergerakan peserta. Pengguna jalan raya disaran merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: berita ini disiarkan dari Johor FM.